0: No.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
8: Gul konteiner!
9: Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: Forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
8: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: når projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
7: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
8: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
7: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra
10: Ridge.no?

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: På AFK kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
6: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: Forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
5: hesteridning
6: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: att projektet ska i gång. Stort eller lite, står Tormax i Olsund. Klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: På sommeren hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hei, Tiril på OFK Kvinner her. 13. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir vitt, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Center. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
1: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
5: Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport,
9: gullgraving,
10: ansiktsmaling,
11: studio session I Ocean Sound,
12: Paw Patrol,
13: forskerfabrikken,
14: kakebord,
15: lykkehjul,
16: hesteridning
17: og masse, masse mer.
18: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
19: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale. Atmosfæren er uhyggelig. Og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

0: bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7. Her VG-nyhetene. Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
1: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner I perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner og sentralisering av tilbud, samt mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet I fylket. Og et flertall I Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt I havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Valderhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det viktig å lytte til havbruksnæringen. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen

0: Overskya og litt utrygt for nedbør i morgentimene, men utover formiddagen og ettermiddagen så er det meldt om oppholdsvær. Det er også muligheter for sol i ettermiddag. Temperaturene de skal opp på 10-11 grader på det varmeste, og vi har en stort sett laber til lett bris fra vest gjennom stort sett hele onsdagen med solnedgang 22.59.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken denne onsdagsmorgenen, så er det fin trafikkflyt i hele Ålesunds område med rolige forhold både inn mot sentrum og ellers rundt om på Sunnmøre. Riktig god onsdag 27. mai. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 7. Kaffekoppen er forhåpentligvis innenfor rekkevidde. Og vi er klar for å lose det trygt igjennom denne litt grå onsdagsmorgen på Sunnmøre. I dag er det altså 27. mai, og vi sender en ekstra hilsen til alle som heter Katinka og Kato. Gratulerer med navnedagen. Det er også verdens solkremdag i dag. Og akkurat denne onsdagen er vel kanskje ikke den dagen, er vel kanskje ikke det dagen vi feirer mest i Ålesund. Det er ikke stor nødvendighet for solkrem her i Ålesund i dag. Hvis du blir solbrent i dag, da er det mye som jobber imot det. Men plutselig snur det, så vi satser på at sol og sommer kommer, og at vi må finne fram solkremmen snart. Litt senere i sendingen, når klokka blir 8, får vi besøk av Lisa Marie fra Ålesund Sentrumsforening. Hun kommer innom for å fortelle om denne ukas Pride-feiring her i Ålesund, og hva vi kan glede oss til de neste dagene. Utover det så blir det den vante tralten med god stemning og god musikk, og vi starter med god musikk. Ruben, du liker.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet på himmelen denne onsdagen, men det samtidig meldt at det kan bli litt sol til ettermiddag og kveld. Til tross for overskyet vær så det også periodevis meldt oppholdsvær. Litt regn i morgentimene, ellers oppholdsvær og temperaturer på 10-11 grader og en lett til lav bris ifra vest fra morgen til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ikke bare ett, men to store cruiseskip i Ålesund sentrum denne onsdagen. Det MSC Arabia som ligger til kai i Ålesund med sine 6327 passasjerer. Og ved siden av finner vi Aida Perla som har plass til 4350 passasjerer. Blir liggende til 4-5 i ettermiddag disse to skipa, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det var godaste Somber Day med Undressed her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og straks får du Alex Warren, først Foreigner.

0: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Valderhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibråk i Fagforbundet sier til Summersposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinger hos riksmeklerne skjer 28. mai.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Utrykt for litt nedbør i morgentimene, men utover det så er det meldt stort sett overskyet og oppholdsvær, litt sol til ettermiddag og kveld. Temperaturene skal også opp på rundt 10-11 grader på det varmeste denne onsdagen 27. mai. Gjennom dagen så får vi en stort sett lett bris til svak vind mellom meteorologene nå ifra vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den går jevnt og fint denne onsdagsmorgenen. Det flyter godt både fra Sula, Skodje og Ellingsøya inn mot Ålesund uten kø eller forsinkelser.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinere.
4: Så til sportsnyhetene, og AFK kvinne fortsetter å vinne fotballkamper og står nå med 7 seier på rad etter at de slo Røa 3-2 på bortebane tirsdag. AFK hadde full kontroll og ledet 3-0 etter 2 mål av Cassandra Lytke og 1 mål av Sanne Lekvene når det gjenstod 5 minutter av ordinær tid, før 2 feil I forsvar på 2 minutter gjorde at Røa fikk skapt litt spenning på slutten. Men AFK holdt unna og ligger dermed på 4. plass på tabellen, 1 poeng bak andreplassen med en kamp mindre spilt. Neste kamp for AFK kvinne hjemme mot serieleder Brann lørdag. Tirsdag ble det også klart at AFK kvinne møter Vålerenga I kvartfinalen I NM for kvinne. Og Norge endte på andreplass I ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tappte for Kanada I siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander I kvartfinalen. Landslagsgutta skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp I forlenging. Kvartfinalene spilles torsdag. Og så til sykkel og iført den lyserøde førertrøya vant Jonas Vingård 16. etappe I Giro di Italia. Det var danskens 4. etappeseier I årets utgave av Store Rittet, og samtidig styrka han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard singla inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari I Schweiz. Og I kveld skal vinneren av Conference League avgjøres, der møtes Crystal Palace og Rayo Vallecano. Det også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena I Tyskland og starter klokka 21.00.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om en forholdsvis grei onsdag. Det er stort sett oppholdsvær. Litt nedbør kan komme i morgentimene, men utover det så er det overskyet og oppholdsvær. Til ettermiddag og kveld er det også muligheter for litt sol. 10-11 grader på det varmeste denne onsdagen, og en stort sett lett bris fra vest. Solnedgang 22.59.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Til tross for litt morgenrush enkelte plasser, så kan vi melde om en relativt rolig start ute på veiene rundt om i Ålesunds område. Det er i alle hovedsak gode flyt, men litt morgenrush oppleves det nok på innfartsveien og i Moa-området og Spjelkavik. Utover det så er det i hvert fall ingen kødannelser knyttet til trafikkhendelser av alvorlig grad.
2: Dette er morgenshowet.
1: Det stemmer det. Dette er morgenshowet. Mitt navn det er Trond Inge, og det er en sann glede å starte dagen sammen med meg. Ja, sammen med meg. Sammen med det denne onsdagen 27. mai. 12 minutter på 8 har klokka blitt. Gjest i studio er klappet og klar. Lisa Marie fra Ålesund sentrumsforening kommer inn i studio klokka 8 for å fortelle om det som gjenstår av Pride feiringa i Ålesund denne uka her. Mer om det altså når klokka blir 08.00 nå. 50-50 og Cupid.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Sett av datoren, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton I primærvalget I Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
2: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt I det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse, Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner I perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet I fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut I streik. I tillegg kan 27 ansatte I fylkeskommunen bli berørt. Totalt I Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibråk I Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinger hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut ny kontrakt for å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes I Ålesund. Arbeidet stoppet opp I mars etter at entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Fylkeskommunen håper nå å få på plass en ny entreprenør før sommerferien og starte opp arbeidet igjen tidlig I høst. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig I høsten 2026, men en ny fremdriftsplan kommer først når en ny kontrakt signert, skriver NRK.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir overskyet, men stort sett oppholdsvær resten av onsdagen. Det også meldt om muligheter for sol I ettermiddag og til kvelden. Temperaturene skal opp på 10-11 grader I dag, og det meldt om en stort sett svak vind til lett bris I fra vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Fine kjøreforhold I Ålesunds område. Trafikken går

0: arrangeres I Ålesund sentrum. Bak arrangementet, som vanlig, står Ålesund sentrumsforening, og med oss I studio har vi daglig leder Lisa Marie. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Først av alt, hva skjer I Ålesund sentrum under årets Pride-feiring?
1: Oi,
0: Nå vi litt stykke ut I uka da, for dere begynte jo allerede I helga som var, men vi tar for oss det som gjenstår.
1: Ja, det er jo mye på plakaten som fortsatt gjenstår. Allerede I kveld så det en del dialogmøte, det foreldrekveld, og så har jo vi på torsdag åpning av skjeve ikoner på parken, kulturhus, og så det regnbuemesse på bymisjon på fredag, det teaterforestillinger, det parade, det fest. Men også en god del møte, dialogmøte, rett og slett.
0: Og så toppes jo det hele som vanlig på lørdag med parade.
1: Det gjør det.
0: Hva som viktig for dere å skape da, gjennom denne uka med Pride-feiring I Ålesund sentrum?
1: Hei, Ålesund Pride handler jo om å feire mangfold, inkludering og kjærlighet. Og ikke minst det her med retten til å være seg selv og elske den man ønsker å elske.
0: Og så jo det, altså du nevnte jo en del av programmet der nå, men hvem programmet egentlig for?
1: Programmet for alle, og det her jo det som med Pride. Vi ønsker jo selvfølgelig å skape en arena der skjeve og skjev litteratur, skjev kunst kommer mye mer synlig frem I samfunnet, men det for alle. Vi ønsker at alle skal oppleve den delen her av kulturlivet.
0: Og så jo det ofte snakk om at Pride jo liksom en arena for fellesskap, for de som skjeve, transpersoner, og de som egentlig bare ute etter å feire kjærlighet. Hvor viktig at dette markeres I en by som Ålesund?
1: Det kjempeviktig. Det startet, initiativet bak Ålesund Pride startet I 2018. Da hadde Bygde Pride allerede blitt avholdt for første gang, og vi så, hva skal jeg si, bygdedyret våkne til livet, om det lov å si høyt, og ser rett og slett at det et behov for at Ålesund, som den største byen på Nordvestlandet, også tar ansvar og en arena der folk skal føle seg velkommen.
0: Du nevner jo det at det Pride-feiring I bygdene, og både her og der arrangeres jo det Pride I disse dager, men hvorfor det så viktig at Pride arrangeres midt I Ålesund sentrum da?
1: Nei, det handler nå om at vi en trygg by, en inkluderende by, og ikke minst at man, ja, at sentrumsgatene skal være trygge og åpne for alle.
0: Og når du arrangerer I sentrum, så jo man litt avhengig av at man møter litt positivitet fra andre aktører I byen. Hvordan responsen fra butikker, næringsliv og andre dere på en måte avhengig av for å få til denne feiringen?
1: Egentlig gjennomgående positiv. Vi opplever at folk heiser regnbueflagg, de pynter, de støtter, de bidrar, og vi har kjempe mange med oss fra av sentrumsaktørene som faktisk avholde arrangement I år.
0: Og så jo det litt sånn som du sier at det, nå har jo det blitt arrangert Pride så å si hvert år siden 2018. Opplever dere at feiringen her I Ålesund har blitt mer og mer samlende de siste årene, eller hvordan ditt inntrykk av det?
1: Ja, egentlig. Pride-arrangementet har på en måte også vokst gjennom året I forhold til program og innhold I programmet. Men vi ser også at det flere og flere som deltar aktivt.
0: Samtidig så vet jo vi også at Pride skaper en del debatt og sterke meninger hos enkelte, og den praten skal vi ta også med hun, Lisa, etter en aldri så liten pause.

0: Det er Ålesund Pride i Ålesund sentrum denne uka, og det hele markeres med en parade på lørdag. Ålesund Pride, det arrangeres av Ålesund sentrumsforening, og med oss i studio har vi ho Lisa Marie ifra Ålesund sentrumsforening. Nå snakker vi litt, Lisa, før pausa om den generelle feiringen her i Ålesund sentrum, men som sagt, rett før pausa, så skaper jo Pride en del debatt. Det mange meninger i omløp. Og hvert år så hører jeg jo at folk skeptiske til Pride, eller reagerer på markeringen. Hvordan møter dere den type reaksjoner gjennom Ålesund Pride?
1: Først og fremst, det ingen som blir tvunget til å delta. Pride. Det på lik linje med andre festivaler et arrangement og aktiviteter som skjer i bybildet som frivillig å delta på. Men vi har jo erfaring med å arrangere en god del festivaler, og det ikke til å stikke under en stol at Pride engasjerer folk kanskje litt ekstra.
0: Men opplever dere at folk direkte negative til at dere feirer Pride i Ålesund?
1: Ja, dessverre. Det gjør vi. Jeg har tatt på meg det ansvaret og passe på kommentarfeltet på Facebook. Og vi holder det åpent. Vi modererer litt grann der vi har behov, og svarer ut så godt vi kan alle kommentarer. Og det dessverre mye diskriminerende holdninger også i Ålesund.
0: Men med tanke på at folk både negative og tidvis stygge i både kommentarfelt og ellers, det et mål for årets feiring å kanskje nå ut til de som skeptiske og usikre, kanskje også negative til årets feiring?
1: Ja, og jeg tenker det jo det handler litt om også, det her med hvorfor det nødvendig med Pride i 2026. Og det faktisk sånn at folk fortsatt redd for hat og diskriminering, vold og trusler, og opplever det bare fordi de holder hånd med kjæresten sin. Og så dette her med å forstå at det handler ikke om å skulle heve noen over noen andre, men å forstå det at heterofil kjærlighet, det normalen. Det det som synlig på reklame, på film, litteratur, i all hovedsak. Og det faktisk viktig å fremme at skjeve relasjoner vel så vanlige i dagens samfunn, og alle skjeve skal kunne gå trygt nedover gatene i, jeg mener selvfølgelig, alle land og alle steder de uten å være redd for å bli trakassert eller satt ned på.
0: Mm. Men hvordan kan Pride være en inkluderende arena også for de som nødvendigvis ikke føler seg hjemme i feiringen da?
1: Altså det som jeg sa innledningsvis, det ikke, altså det frivillig delta. Men trekk ut i gata da, når Ålesund feirer med parade gjennom bygatene, det kjærlighet, det farger, det glade mennesker. Disse her bilder som enkelte trekker frem fra internettet, det ikke synonymt med Ålesund Pride i det hele tatt. Den feiringen her, den både barnevennlig, fargerik og inkluderende.
0: Når vi snakket om programmet for Ålesund Pride tidligere i sendingen, Lisa, så nevnte du det at på programmet står det også en del som går på det med dialog og møteplasser for å snakke om Pride og tema knyttet til Pride. Så jeg får jo et inntrykk av at for dere så Pride også en invitasjon til nettopp dialog, ikke bare feiring.
1: Ja, jeg tenker dialog kjempeviktig, fordi at jeg tror mange av fordommene og kommentarene og tankene rundt Pride kommer av uvitenhet. Det kommer av at man ikke helt kanskje vet hva det handler om. Frykt, fordommer, stigma. Og det ønsker jeg at Ålesund Pride skal være med å bryte ned.
0: Men jeg jo for så vidt enig i at jeg tror mye av skepsisen handler om nettopp det at man usikker og har kanskje manglende kunnskap rundt skjeve og ikke minst Pride-feiringer. Men hvis du tenker på disse møteplassene, da, så de største skeptiske skeptikerne og de som de største nettrollene. Det skal jo litt til å lokke deg til disse her noen møter. Hvordan skal dere prøve å møte deg gjennom årets feiring, eller har dere noe fokus på det?
1: På tirsdag som var, så hadde vi et møte sammen med næringsforeningen som heter Arbeidsliv for alle. Det tredje året vi har arrangert det, og det handler faktisk om da å skape inkludering på arbeidsplassene. Og jeg tror neppe vi får de største skeptikerne til å komme på arrangementene våre under Ålesund Pride, men kanskje kan vi nå dem gjennom ledelsen. Kanskje kan vi nå dem på arbeidsplassene sine. Kanskje, altså, ok, vær homofob på fritida da, men når du ute i samfunnet på jobb eller andre steder i offentligheten, så må du akseptere alle.
0: Oppfør deg selv overfor andre sånn som du ønsker at folk skal oppføre seg overfor deg. Ikke det noe som heter det, Lisa? Og jeg tror det gjelder uansett om det Pride eller andre ting, også ha det i bakhodet, meningsmotstander eller ei. Men vi skal selvfølgelig også snu dette fokuset over til det litt positive. Det skal ikke bare handle om det negative knyttet til Pride, Lisa. Hva du håper folk sitter igjen med da, etter årets Pride-feiring her i Ålesund sentrum?
1: Kanskje litt klokere, litt mindre frykt og usikkerhet. Jeg har selv vært på en reise gjennom det å arrangere Pride. Lært masse både om meg selv og om det skjeve miljøet, om skjeve mennesket. Og jeg tror hvis folk kan tørre å spørre, så har vi kommet ganske langt.
0: Det tror jeg også, og jeg tror dessverre at det fortsatt sitter noen som litt usikre på om Pride-feiringen for dem. Hva vil du si til deg helt avslutningsvis?
1: Møt opp og se med dine egne øyne. Pride for alle.
0: Pride for alle, og feiringen den ruller går resten av uka med en parade, altså, som vanlig, på lørdag. Og da sier jeg tusen takk for besøket, Lisa Marie fra Ålesund Sentrumsforening. Det markeres altså Pride i Ålesund denne uka med arrangement, fellesskap og feiring for hele byen.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og onsdagen, den byr på stort sett overskya vær, men samtidig oppholdsvær ifølge meteorologene som melder om temperaturer på 10-11 grader utover dagen. En stort sett lett bris ifra vest, og så er det samtidig varslet for litt sol i ettermiddag og til kveld. Og så er det solnedgang da 22.59.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Lite å melde om fra trafikken denne onsdagen. Veiene rundt Ålesund har god flyt, og det går også fint i trafikken både mot og ut av Moa-området videre mot sentrum.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Radio Ålesund.
0: Klokka den har blitt 8:50 allerede denne onsdagen 27. mai, og du får musikk fra Chris Holsten her i morgenshowet på Radio Ålesund.

Siste første dans. Straks klart for musikk fra lokale Ane Flem, men første M-People Search for the Hero. Ha en fin onsdag.

0: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinga hos Riksmekleren skjer 28. mai. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut en ny kontrakt for å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes i Ålesund. Arbeidet stoppet opp i mars etter at entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Fylkeskommunen håper nå å få på plass ny entreprenør før sommerferien og starte opp arbeidet igjen til høsten. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig høsten 2026, men en ny fremdriftsplan kommer først nå når en ny kontrakt er signert, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en forholdsvis grei onsdag. Litt regn i lufta i Ålesund sentrum akkurat nå, men utover formiddag og ettermiddag og kveld så er det meldt overskyet, men oppholdsvær. Og til kvelden så er det også ventet litt sol, skal vi tro meteorologene, som samtidig melder om en temperatur på stort sett 10-11 grader på det varmeste i dag, sammen med en lett bris ifra vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: To store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. MSC Euribia blir liggende fram til 17.00 med sine 6.327 passasjerer. Klokka 17.00 så går turene videre til Flom for MSC Euribia, som har selskap av Aida Perla på sørsida her i Ålesund sentrum. Aida Perla blir liggende til 16.00, da går turene videre til Bergen for skipet som har plass til 4.350 passasjerer.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Så til sportsnyhetene, og AFK kvinner fortsetter å vinne fotballkamper og står nå med 7 seier på rad etter at de slo Røa 3-2 på bortebane tirsdag. AFK hadde full kontroll og ledet 3-0 etter 2 mål av Cassandra Lutke og 1 mål av Sanne Lekven når det gjenstod 5 minutter av ordinær tid før 2 feil i forsvar på 2 minutter gjorde at Røa fikk skapt litt spenning på slutten. Men AFK holdt unna og ligger dermed på 4. plass på tabellen, 1 poeng bak andreplassen med en kamp mindre spilt. Neste kamp for AFK kvinne er hjemme mot serileder Brann på lørdag. Tirsdag ble det også klart at AFK kvinne møter Vålerenga i kvartfinalen i NM for kvinne. Og Norge endte på andreplass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tappte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsgutta skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlenging. Kvartfinalene spilles torsdag. Og sykkel og iført den lyserøde førertrøya vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens 4. etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrket han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari i Schweiz. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møtes Crystal Palace og Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland og starter klokka 21.00.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordvest liten kuling utsatte sted på Sunnmøre, skya og regnbyer. I ettermiddag minkende til nordvest bris, frisk bris i fjellet og avtagende bygeaktivitet utover onsdagen. Og akkurat nå så bøtter det ned i Ålesund sentrum, og temperaturen skal gjennom dagen stort sett ligge på 10-11 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Det går rolig og fint for seg, og det er med andre ord normal trafikkflyt. Gode forhold gjør det til en relativt behagelig start på dagen for de som på farta. Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og det en glede å ha deg med på laget denne onsdagen 27. mai. Og dagen i dag også det som de i all hovedsak i USA kalles for verdens solkremdag. I USA kaller de dagen for Don't Fry Day, som handler om å unngå å bli solbrent. Det vel ingen stor fare for at det reelle fare for det i Ålesund og på Sunnmøre om dagen, men forhåpentligvis så snur været såpass i løpet av nær fremtid. Ingenting som tilsier det vel å merke, men det lov å håpe, sånn at vi må finne fram solkremtuben igjen. Nå så skal det handle om noe helt annet enn solkrem. Det skal handle om Katy Perry og Band-Aids.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. Oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
2: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: En mann i 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame i Bergen sentrum i natt. Da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn i natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylke. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinga mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Scheibrock i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinga hos Riksmekleren skjer 28. mai. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt ut ny kontrakt for å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes i Ålesund. Arbeidet stoppet opp i mars etter at entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Fylkeskommunen håper nå å få på plass en ny entreprenør før sommerferien og starte opp arbeidet igjen tidlig til høsten. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig høsten 2026, men ny fremdriftsplan kommer først når en ny kontrakt er signert, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest liten kuling utsatte steder på Sunnmøre, skyer og regnbyer. I ettermiddag minking til nordvest bris, frisk bris i fjellet og avtagende bygeaktivitet. Utover ettermiddag og kveld er det også ventet muligheter for sol på Sunnmøre. Her i Ålesund sentrum så regner det godt akkurat nå, og det er uttrykt for litt regn i morgentimene. Temperaturen stiger til 10-11 grader i løpet av dagen, sammen med en her i Ålesund lett bris i fra vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært en ganske så rolig dag i Sunnmørstrafikken. Er du en av de som på farta og kanskje ser noe på veiene som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.

Ja. Og Norstat har stilt det samme spørsmålet til det norske folk, og 44% av befolkningen oppgir at det positiv til Pride-markeringen. 35% av befolkningen oppgir at det nøytral til Pride-markeringen, mens 19% av befolkningen oppgir at det negativ til Pride-markeringen. I Oslo oppgir 22% at de har eller skal se eller delta på en Pride-parade I år. 28% av befolkningen opplever at de har ganske eller svært god kunnskap om LHBTQ pluss minus tema. Ikke minus, pluss tema, beklager, det var en bindestrek som satt meg litt ut av spill. Og så det 38% av befolkningen som opplever at de har nok kunnskap om LHBTQ pluss tema. Og til slutt så det 34% av befolkningen som opplever at de har ganske eller svært lite kunnskap om LHBTQ pluss tema. Og en ting å ha lite kunnskap, eller ha litt kunnskap, eller om du har mye kunnskap rundt skjeve og LHBTQ+, så jo ikke det så farlig å tilegne seg litt kunnskap. Det min oppfordring. Det kan jo også være at det gjør at du kanskje endrer litt synet hvis du skeptisk til blant annet Pride-markeringen. For uansett hva du har søkt deg fram til historisk sett, og hva som årsaken til at det en eller annen gang ble Pride-markering her I Norge, eller I verden for den saks skyld, så jo det egentlig, I mine øyne I hvert fall, en dag som ikke en dag, en feiring, markering, som handler om kjærlighet. Og hva vel gale med kjærlighet? Jo, absolutt ingenting. Så på den måten, hvis du ser på det som det faktisk feiring av kjærlighet, så det vanskelig å stille seg så veldig negativ til, til Pride. Spør du meg I hvert fall. Uansett, vi ønsker deg en fin Pride-uke her I Ålesund. En riktig god onsdag, og så skal du få musikk fra Ed Sheeran, Azizan.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Till tross för noen heftige regnbyer I Ålesund sentrum denne onsdagsmorgen så skal det faktisk bli brukbart utover dagen. Meteorologene melder nemlig at det meldt om overskyet, men oppholdsvær og perioder med sol I ettermiddag og til kvelden. Temperaturene skal også opp på rundt 10-11 grader på det varmeste I dag. Her I Ålesund så ligger han til en stort sett lett bris ifra vest med solnedgang 22.59.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rolig og fint det I Sunnmørstrafikken. Trafikkoversikten viser at det fin flyt både på Valderøya Giske og områder rundt Ålesund sentrum.
2: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
7: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

10:30 har klokka blitt denne onsdagen 27. mai, og på fredag så skal vi nok en gang dele ut gratis kinobletter ifra Odeon Kino, og det gjøres I samarbeid med naturligvis da Odeon Kino, og Beate ifra Odeon kommer som vanlig på fredag for å fortelle om helgas kinonyheter, og... For å sikre det, disse kinobillettene, så må du svare riktig på ukas spørsmål, og spørsmålet det knyttet til jubileumet til Shrek-filmen. Den aller første har 25-årsjubileum I sommer, og I denne anledning så stiller vi følgende spørsmål. Hva heter prinsessa I Shrek-filmene? Hvis du vet svaret på det, så sender du en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobillettene. Dette ifra, som sagt, Odeon Kino. Vi skal nå få mer musikk I morgenshowet. Det gode gamle... Nei, det ikke så veldig gamle, men han har noen gode låter I banken allerede, Somber, og låten vi nå får, den heter 12 to 12. Ha en fin onsdag.

0: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordningen om normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Valderhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut en ny kontrakt for å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes i Ålesund. Arbeidet stoppet opp i mars etter at entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Fylkeskommunen håper nå å få på plass en ny entreprenør før sommerferien og starte opp arbeidet igjen tidlig til høsten. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig høsten 2026, men en ny fremdriftsplan kommer først når en ny kontrakt er signert, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en forholdsvis grei onsdag når vi kommer et lite stykke ut på dagen, for der det har vært heftige regnbyer i Ålesund sentrum innledningsvis denne onsdagen, så ser det ut til å bli brukbart senere med et lettere skydekke og muligheter for sol. 10-11 grader skal gradestokken oppå på det varmeste, og gjennom dagen stort sett lett bris ifra vest fra morgen til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Sentrumsgatene fylles med folk tidlig onsdag, og det er fordi at cruiseskipet MSC Euribia og Aida Perla ligger til kai denne onsdagen. Til sammen så er det plass til over 10 000 passasjerer på disse to skipene, og det gjør selvfølgelig at det blir litt liv og røre i sentrumsgatene. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund. Klokka den er 9:58, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og nå på fredag 29. mai så har Johannes Krogstad bursdag. Her står det: gratulerer så mye med dagen ifra svigermor. Gratulerer med dagen som kommer på fredag, Johannes. Håper du får en knakende fin dag, og at du blir gjort stas på av de rundt deg, inkludert ho svigermor. Og han, Johannes, han er med den hyggelige hilsen ifra ho svigermor påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av i morgen torsdag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her, meld deg på bursdagspakken du også. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen de har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken stikker av med premia fra Thon Center, Moa, Go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus Lamella og sist men ikke minst Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Så til sportsnyhetene, og AFK kvinne fortsetter å vinne fotballkampen og står nå med 7 seier på rad etter at de slo Røa 3-2 på bortebane tirsdag. AFK hadde full kontroll og ledet 3-0 etter to mål av Cassandra Lytke og et mål av Sanne Lekven når det gjenstod 5 minutter av ordinær tid, før to feil i forsvar på 2 minutter gjorde at Røa fikk skapt litt spenning på slutten. Men AFK holdt unna og ligger dermed på 4. plass på tabellen, et poeng bak andreplassen med en kamp mindre spilt. Neste kamp for AFK kvinne er hjemme mot serileder Brann lørdag. Tirsdag ble det også klart at AFK kvinne møter Vålerenga i kvartfinalen i NM for kvinne. Og Norge endte på andre plass i ishockeys VM-gruppe B etter at Tjekkia tappte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsgutta skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant til gårsdagens Danmark-kamp i forlenging, og kvartfinalene spilles torsdag. Og Kasper Schmeichel legger opp som fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Den 39 år gamle keeperen har vært ute med skulderskade siden februar og forteller at lege har gjort det klart at han ikke kan regne med å komme tilbake til toppfotball. Skaden krevde to operasjoner og lang rehabilitering. Schmeichel huskes særlig som en nøkkelspiller da Leicester City vant sensasjonelt Premier League i 2016. Han avslutter karrieren med 120 landskamper for Danmark. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møtes Crystal Palace og Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland og starter klokka 21.00.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordvest liten kuling utsatte sted på Sunnmøre, skya og regnbyge. I ettermiddag minking til nordvest frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet utover dagen og muligheter for sol her i Ålesund. Temperaturer på stort sett 10-11 grader resten av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stille og rolig i Sunnmørs-trafikken, så vi setter over til lokale, eller i hvert fall delvis lokale, Om og låten Alive.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy I det hevder at han hadde en sentral rolle I planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. Oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram I dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
1: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde I dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. August. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse, Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner I perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet I fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut I streik. I tillegg kan 27 ansatte I fylkeskommunen bli berørt. Totalt I Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skreibråk I Fagforbundet sier til Summersposten at målet å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos Riksmekleren skjer 28. mai. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut en ny kontrakt for å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes I Ålesund. Arbeidet stoppet opp I mars etter at entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad gikk konkurs. Fylkeskommunen håper nå å få på plass en ny entreprenør før sommerferien og starte opp igjen arbeidet tidlig til høsten. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig høsten 2026, men en ny framdriftsplan kommer først når en ny kontrakt signert, skriver NRK.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Akkurat nå det glimt av sol her I Ålesund sentrum, og det blir muligheter for sol også litt senere I ettermiddag og til kvelden. Nå det fortsatt litt uttrykt for nedbør I Ålesund sentrum de neste timene, før det blir et lettere skydekke og oppholdsvær fra og med rundt lunsjtid. Temperaturen blir liggende på 10-11 grader I dag, og stort sett lett bris fra vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Onsdags formiddag byr på fine kjøreforhold I Ålesundsområdet. Trafikken går som normalt både gjennom tunneller og på innfartsårene fra nærliggende områder.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god onsdag. Håper onsdagen har behandlet det pent så langt, enten du godt I gang på jobb, ute på veiene, eller kanskje nyter en litt roligere start på dagen hjemme. I dag så har Katinka og Kato navnedag, så vi sender selvfølgelig en liten onsdagshilsen til alle som bærer deg navnet. Og ja, det faktisk verdens solkremdag I dag. Akkurat denne onsdagen I Ålesund føles det kanskje mer aktuelt med regnjakke enn faktor 30, men vi tar det som et optimistisk tegn på at sommeren på vei. Denne timen så skal vi ganske så straks høre når han Aslak tok en prat med Adam Kjølberg om han har nye show som kommer til Quality Hotel Waterfront I forbindelse med Ålesund Pride på lørdag. Så hvis du trenger noe å fylle helga med, så bør du følge med nå straks. Men først, Charlie Puth Changes.

0: Nå skal vi få begynne å tenke litt på helgen allerede. Adam Kjølberg stand-up-komiker. Godt kjent fra scenen, veldig godt kjent for mange av oss gjennom utallige TV-opptredener og programmer gjennom årene, alt fra Homsepatruljen og 71 grader nord til Sofa, kanskje min favoritt, Adam. Og nå er du aktuell med splitter nytt soloshow. Det heter Hvorfor er jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det? Det hørtes forferdelig ut, Adam. Hei.
1: Hallo.
0: Er det sånn at den beste humoren, den vokser ut av det å ha det fælt? Er det vanskeligere å lage humor på å ha det bra, eller går det fint det også?
1: Nei, det nok på en eller annen måte lettere når det fælt, ja. det må man kanskje si. Det var jo nesten litt vanskelig å skulle skrive det showet her, nettopp av den grunnen at liksom, jeg har jo vært ganske lykkelig de siste årene, og vært sånn, fysøren, hva skal jeg skrive om nå? For det å være lykkelig jo ikke nødvendigvis så morsomt i seg selv, så ja, men jeg pleier å si at nå har vi jo vært samboere en stund, så nå har den fasen gått over, så nå ja. Ser man humoren i hverdagen.
0: Du, først kommer det lørdag, 30. mai, da kommer du til Ålesund, Regnbuenatt, som en del av Ålesund Pride på Waterfront. Hva har vi i vente?
1: Oi, oi, oi. Nei, altså jeg kan jo selv si da, dette showet som jeg nå kommer med, det så langt mitt favorittshow, men det skulle jo bare mangle, siden det det jeg har nå på. så det jo det jeg kanskje kjenner liksom meg aller mest igjen i, og jeg synes det et veldig godt show, men først og fremst det et veldig, veldig morsomt show.
0: Det å stå på scenen under Pride, hva tenker du rundt det, og hvordan det annerledes fra en ordinær stand-up-kveld?
1: Godt spørsmål. Det jo altså jeg nok blitt en liksom Pride-figur et med årene lite grann liksom, så jeg veldig komfortabel og føler meg veldig sånn på hjemmebane i Pride-settingen da. Interessant nok så har jo jeg, i og med at jeg har vært ganske sånn kommersiell opp gjennom årene, jeg har jo en ganske sånn hovedvekt av et heterofilt publikum. Sånn at det som alltid veldig gøy jo på en måte å komme hjem om det

0: under en pride setting eller disse jeg har jo disse kveldene som heter rekruttert I Oslo som også liksom avskeive, merskeive, forskeive så det jo alltid litt sånn gøy at det jo ikke annerledes for min del nødvendigvis å stå på scenen når det høyere andel av skeive det jo mer at man på en måte hjemme så det alltid veldig, veldig gøy og gleder meg alltid veldig til det og så synes jeg det en sånn hyggelig kristning det jo mange som på en måte av heterofile som allierte som kommer men på mine show så det jo ofte en veldig sånn god mix av legninger og det synes jeg veldig hyggelig å kunne være et slags kristningspunkt for alle
1: Og litt av betydningen av Pride, det jo ikke så mange dagene siden du selv har måttet, var det vel, jeg tror jeg så det via KK, men du har diskutert Pride og betydningen av den allerede så sent som I anledning 17. mai, var det det, dette ene bildet du la ut?
0: Hey, ja, ja, det jo... Altså det ja, fascinerende hver gang, men jo da, det var postet ut bilde på 17. mai av meg og samboeren med tatt på dresser og norsk flagg og skriver hurra for 17. mai. Og det ble jo tusenvis av kommentarer og mye ufine kommentarer da. Så det jo, for min del så det jo også liksom veldig fascinerende at på en måte noe så hverdagslig, som hurra for 17. mai blir liksom et kommentarfelt, altså blir et debattforum da. Mm. Det føles jo alltid veldig rart, selv om det skal sies at overvekten av det jo absolutt mest, det mest kjærlighet og det mest hyggelige kommentarer, men det betyr jo ikke at man skal på en måte la de kjipe kommentarene gå I stillhet. Det jo ingen som skal bare sette seg ned og tåle det. Så det veldig viktig for meg å belyse og dra opp da, men ja, det jo en rar ting å skulle på en måte i sitt virke av å være menneske og samboer bli et debattforum hver eneste gang vi poster noe sammen. Mm.
1: Du, for å snakke om noe helt annet, TV, vi har jo hatt gleden av å følge deg I, jeg vet ikke hvor mange bra TV-konsepter over årene. Du utrolig trivelig å følge på skjermen. Vi føler vi kommer veldig tett på deg. Nå var det siste runden nå I år var kompani Lauritzen. Den ble kortere enn vi hadde håpet på.
0: ja, for alle, for min del også, 100%. Det var jo veldig, veldig gøy. Jeg skulle jo veldig gjerne vært med mye lengre, men så var det jo litt sånn at de prøvde seg jo på litt sånn ny med å dele inn I lag og sånt noe, og da ble det jo sånn den gangen her, selv om det opplevdes jo veldig urettferdig for min del da, som hadde kjempet meg hardt fra liksom null poeng og opp til cirka midten, liksom. Så jeg følte jo at det var andre som skulle røkes for meg, men... Så man kan ikke vinne alt.
1: Tror du det noe håp om at vi får deg tilbake I sofaen med tiden da?
0: Oi, ja, kanskje ikke sofa. Det aldri, vi aldri. men det begynner jo å bli, ikke sant? Jeg var jo med I den runden som altså startet sofa på NRK før de gikk over til TV2, og så var jeg vel med I en runde med Jørgen Stiansen på TV2 I starten der og så det føles jo litt ut som noe som jeg på en måte har lagt bak meg okay. Og det jo mest fordi at jeg føler liksom jeg byttet partner ja. Jeg blir en ringes fyren I sofa liksom som byttet partner ja. så det ligger liksom bak og jeg trives jo selvfølgelig aller best på scenen det jo der jeg hører hjemme og koser meg aller mest så sånn sett nå jeg jo på en måte midt i turné og koser meg, jeg elsker det jo så jeg gleder meg veldig ja.
1: Jeg ser av programmet på lørdag, der skal det være karaoke også I løpet av kvelden, hvordan du på det? Skal du
0: altså ja, jeg kan holde en tone jeg elsker karaoke, jeg føler jo at målet med karaoke jo ikke å synge finest det jo det mest irriterende når det går opp folk som dritgode, karaoke skal jo på en måte være mer hjerterom synes jeg, og skal jo være gøy, alle skal få lov på en måte, så jeg ikke fremmed for en herlig karaoke
1: Ja, men greit, flott, da gleder vi oss til begge deler Adam, veldig kjekt å høre fra deg Da gleder vi oss til å se deg på stand-up-scenen på lørdag, noe mer vi skal vite I forkant, noen hjemmelekser eller skal vi bare møte opp med godt humør?
0: Du møter opp med godt humør. Jeg tror dette et show som treffer både alle som I parforhold og som ikke I parforhold. Og det handler jo mye om litt sånn selvsabotasje og indre demoner, så jeg tror alle kan på en måte definitivt kjenne seg igjen her og le godt. Det jo derfor vi skal møtes. Vi skal le og feire kjærligheten.
1: Tusen takk for du var med oss, Adam, så gleder vi oss til helgen.
0: Takk.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så tittar faktisk sola fram her i Ålesund sentrum, og det venta mer sol utover dagen, samtidig som jeg tror vi skal være forberedt på litt mer regn også, spesielt de neste timene, men i ettermiddag og til kvelden så det meldt oppholdsvær og sol ifølge meteorologene. 10-11 grader det også meldt denne onsdagen 27. mai, og gjennom dagen stort sett lett bris ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt denne onsdagen så har det vært svært god trafikkflyt rundt Ålesund. Ingen hendelser eller køproblemer å melde om for de som ute og kjører.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
5: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordninger med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Valderhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det har vært enkelte regnbyer denne onsdagsmorgenen, men skal vi tro meldingene fra meteorologene, så ser det ut som at det blir stort sett oppholdsvær resten av dagen. Spesielt i ettermiddag er det ventet ganske så brukbart vær med muligheter for sol. Temperaturer på 10-11 grader og en stort sett lett bris ifra vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne onsdagen. Det har vært rolig i trafikken så langt, og vi satser på at det er rolig videre også. Skal du se noe på veiene, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Du hører på Morgenshowet, du her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og vi skal få mer musikk. Det er Chris Holsten som er klar med sin låt ABBA. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en knakende fin onsdag videre.

I denne ukas kinokonkurranse så ser vi nærmere på Shrek-filmerne, for i sommer så er det 25-årsjubileum på den første Shrek-filmen. Og spørsmålet vi stiller i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva heter prinsessa i Shrek-filmerne? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino, og vinneren trekkes på fredag.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
6: Så til sportsnyhetene, og AFK kvinner fortsetter å vinne fotballkampen og står nå med 7 seire på rad etter at de slo Røa 3-2 på bortebane tirsdag. AFK hadde full kontroll og ledet 3-0 etter 2 mål av Cassandra Lytke og et mål av Sanne Lekven når det gjenstod 5 minutter av ordinær tid, før 2 feil i forsvar på 2 minutter gjorde at Røa fikk skapt litt spenning på slutten. Men AFK holdt unna og ligger dermed på 4. plass på tabellen, et poeng bak andreplassen med en kamp mindre spilt. Neste kamp for AFK kvinne er hjemme mot serileder Brann på lørdag. Tirsdag ble det også klart at AFK kvinne møter Vålerenga i kvartfinalen i NM for kvinne. Og Norge endte på andre plass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tappte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsgutta skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlenging. Kvartfinalene spilles torsdag. Og Kasper Schmeichel legger opp som fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Den 39 år gamle keeperen har vært ute med skulderskade siden februar og forteller at leger har gjort det klart at han ikke kan regne med å komme tilbake til toppfotball. Skaden krevde 2 operasjoner og lang rehabilitering. Schmeichel huskes særlig som en nøkkelspiller da Leicester City sensasjonelt vant Premier League i 2016. Han avslutter karrieren med 120 landskamper for Danmark. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møtes Crystal Palace og Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland og starter klokka 21.00.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en del nedbør her i Ålesund denne onsdagsmorgenen, men til tross for det så ser det faktisk ut som at resten av onsdagen blir tålelig grei, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det et lettere skydekke med muligheter for sol. Temperaturen skal opp på 10-11 grader i dag og stort sett lett bris fra vest, solnedgang 22.59.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag. Det er MSC Euribia og Aida Perla som ligger til kai. De blir liggende til kai i Ålesund sentrum til klokka 16.17. Sammen så har de plass til over 10.000 cruiseturister ombord på disse to skipene, så folk i sentrumsgatene har vi allerede, og de vil nok prege bybildet stort sett hele onsdagen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Vi er med veis ende vi denne onsdagen 27. mai. Mitt navn det Trond Inge, takk for følge I dag onsdag. Nytt morgenshow I morgen torsdag, og da skal vi se nærmere på AFKs kommende hjemmekamp som på fredag mot Hamkam. Det også Ålesunds siste hjemmekamp før sommerferien. Da gjelder det å kjenne seg I besøkelsestid. Vi skal snakke med Mathias Kristensen. Den praten får du I 8-timen I morgen torsdag. Nå avslutter vi med Eros Ramazzotti og Tro Como Tu. Ha en strålende fin onsdag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
2: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
1: Reporter var Andreas Sagen Håkonsen. Det meldt om en kraftig brann ved Gilje vindusfabrikk i Dyrdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni, det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinga mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrokk i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinga hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordninga med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringa. Ordninga har fått sterk kritikk fra næringa for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Wallerhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

i dag, men ikke helt krise heller. Vi skal klare det. Da det blitt onsdag på kontoret. Aslak stempler inn, Trond Inge tilbake igjen i morgen. Kult med Karsten Vareholm, som skal bli kunstinvestor. Fått med deg det, mer om det straks.

0: Nico Vins med In Your Arms. Ja, Karsten Warholm som kaster seg på nye interessefelt. Han tar steget inn I kunstverden, melder NTB I dag med en eierandel på 20% I Galleri Flø I Ulsteinvik. Blant andre eiere så finner vi gallerist og gründer Hugo Oppdal samt norske kjente kunstneren Sverre Bjertnes. Karsten Warholm sin uttalelse til NTB I anledning saken lyder som følger. Kunst et viktig interessefelt I mitt liv. Det engasjerer meg. Jeg har fulgt Hugo Oppdal og Galleri Flø I en årrekke. Det jo litt av hjemmebanen min, og Galleri Flø gir meg tilhørighet. Jeg mener det noe av det fineste Ulsteinvik har å by på. Så da går han inn med en eierandel på 20% I galleriet, som har stilt ut alt fra Damien Hirst til Sverre Bjertnes selv da, som med. De har hatt Picasso, Edvard Munch, Andy Warhol, Bjarne Melgaard, og nå får de altså da inn på eiersiden ingen ringere enn Karsten Warholm.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni. Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Radio Ålesund med Morgan Wallen klar til deg nå. Aslak heter jeg, følger deg I studio på kontoret mellom 11 og 2. Og dette her Love Somebody.

0: Gorillaz allierte seg med De La Soul. Vi hørte Feel Good Inc.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdags været vårt, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt en 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: På sommeren, hos Gant på Thon Center Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
5: När kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center I Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däcken dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Dørene åpne hos Sparbank 1 SMN I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund. I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN midt I Ålesund. Klar når du

Ed Sheeran og Sapphire. Yes, det har vært en fest så langt å følge Norge i hockey-VM i Schweiz. Så det ut som vi skulle få oss en liten kalddusj og en på tygga av danskene i går, men så ordnet det seg til slutt. 4-3 til Norge til slutt da, over Danmark. Og så har spørsmålet vært hvordan det kommer til å se ut i kvartfinalen for Norge. Og der fikk Norge så god drahjelp som vi kunne håpe på når Kanada endte med å slå Tjekkia, og med det sikret Norge andreplassen i puljen vår, og det gjør at Norge slipper å møte Finland i kvartfinalen og heller skal møte Latvia, og det er en mindre skummel oppgave. Nå spilles det følgende kvartfinaler: Norge-Latvia, så er det Finland og Tjekkia som skal møtes, Kanada-USA, Schweiz og Sverige. Kvartfinalene, de spilles torsdag, så er det semifinaler på lørdag med bronsefinale og finale på søndag. Norge har nå slått Sverige, Slovenia, Tjekkia og Danmark. Og mest på hengende håret med Danmark etter spilleforlengelse, mens det ble tap da mot Kanada også etter spilleforlengelse, og så ble vi slått av Slovakia i puljespillet. Nå er det Norge-Latvia som venter neste for Norges del i morgen.

0: Summer, du hørte Undressed.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkaviga. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

Jump for my love. Det er The Pointer Sisters på kontoret. Mange kommuner som leter etter måter å spare penger på I disse dager. Kommunedirektør Anders Hammer I Haram foreslår å skrinlegge planene om nytt folkebad I Brattvåg, skriver Bygdebladet og refereres av NRK I dag, kommer fram I forslaget til ny økonomiplan. I dette så skriver kommunedirektøren at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak I neste periode. Snakk om årene fra 2027 til 2030 og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Dropper sitt eget forslag om å kutte I tallet på legekontor. Det ikke der de skal finne penger, ifølge han. Men folkebad I Brattvåg det hans anbefaling å droppe videre planlegging av

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.

0: kveld, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Synnøvo, Emma Steinbakken. Låten heter Lommeringe. Det klokka går mot ett. Da skal vi ta med oss ferske nyheter igjen på toppen av timen. Gjør kontoret på Radio Ålesund hver dag mellom 11 og 2. Og før nyhetene så det klart for Take On Me. Dette selvfølgelig gutta. Jaha.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt en 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.
2: Lørdag 13. Juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesedagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Tobias Sten på Radio Ålesund. All musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret på kontoret. Jeg har funnet fram denne fra Shania Twain, I Won't Leave You Lonely.

Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt en 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer deg til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Gul konteiner!
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

Den så fin, så fin. John Legend med All of Me. Så det, tiden flyr, da klokka straks to allerede. Jonas overtar stafettpinnen her hos oss med ettermiddagsrøsje rett rundt hjørnet. I morgen det tidlig helg med André Ulvesæter på Radio Ålesund, ikke meg og kontoret. Vi snakkes igjen på fredag, førstkommende, fra 11. Opp mot toppen av en ny time nå, og nyhetsoppdatering I aller første omgang, så dette Whitney Houston, How Will I Know, da Jonas straks på plass.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
2: 68-åringen fra Oslo medisineres for Pompes sykdom som gradvis svekker muskulaturen. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Medisiner til en pasient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
1: Du kan lese hele saken på vg.no, reporter var Frode Sti. NRK felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. 31 personer drept i israelske angrep i Libanon, blant dem minst 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmargskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand Egypt i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinga mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrokk i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinga hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordninga med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringa. Ordninga har fått sterk kritikk fra næringa for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Wallerhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen.

Det er Taylor Swift som gir oss den låta, The Fate of Ophelia, på starten av to timen, som betyr at jeg får lov til å sette I gang ettermiddagsrushet. Her skal vi få god musikk, og jeg skal følge deg på veien inn mot fri, hjem fra jobben snart. Nå skal vi til Ella Langley.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vart, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt en 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.
2: På Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. Juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session I Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger

0: Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

musikk fra John Mellencamp. Hurt So Good, synger han her I ettermiddagsrushet. Og vi har et spørsmål til du som hører på, vår ukentlige kino-quiz, der du har muligheten til å stikke av med gratis billetter hos Odeon Kino. Ukas spørsmål, det I sommer så det 25-årsjubileum på den første Shrek-filmen. Husker du navnet på prinsessa I Shrek-filmen? Har du svaret på det, så send du det til oss på Messenger. Skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved ditt telefonnummer. Det altså navnet på prinsessa I Shrek-filmen. Husker du det? Du med I trekningen på fredag?

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vart, forholdsvis skyet fra start I dag, meldt fare for noen regnbyger fortsatt første del av dagen. Etter hvert noe lettere, siste del av onsdagen ser ut som vi får litt mer sol innimellom. I ettermiddag varsles nordvest bris bare, frisk bris I fjellet, makstemperaturer I dag rundt en 11-12 grader, minkende til 8-9 grader sent I kveld.

0: folkefest på Digernesse. Vi inviterer deg til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkaviga. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til i går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest i Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommunene penger tidligere enn i dag. Viktig at kommunene i større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
2: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
1: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann i slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunedirektør Anders Hammer i Haram foreslår å skrinlegge et planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av forslaget til ny økonomiplan, skriver Bygdebladet. I forslaget skriver Hammer at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak i perioden 2027-2030, og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Men kommunedirektøren dropper sitt eget forslag om å kutte i antall legekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos Riksmekleren skjer i morgen, 28. mai.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

James Bay og John Baptiste åpner ny time for oss I ettermiddagsrøsje med Sunshine in the Room. Her det altså Radio Ålesund. Og meg, Jonas, som med gjennom onsdagen 27. mai. Nå skal vi til Luca. The ocean washed her face clean, no tears left to cry. Nothing to see in the blurry field.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya med regnbyger har vi hatt I dag. Meldt til avtagende byggaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skya enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Kommunedirektør Anders Hammer I Haram foreslår å skrinlegge et planlagt folkebad I Brattvåg. Det går fram av forslaget til ny økonomiplan, skriver Bygdebladet. I forslaget skriver Hammer at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak I perioden 2027-2030, og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Men kommunedirektøren dropper sitt eget forslag om å kutte I antall legekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner I perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet I fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai, dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut I streik. I tillegg kan 27 ansatte I fylkeskommunen bli berørt. Totalt I Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skjebrok I fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet å styrke medlemmernes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos Riksmekleren skjer I morgen, 28. mai.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya med regnbyger har vi hatt I dag. Meldt til avtagende byggaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skya, enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Delta Goodrem med sin låt Eclipse. Det var väl den som den var med i Eurovision, Australia sitt bidrag. Om jeg ikke husker helt fel her nå, da må dere arrestere meg. Men vi skal fortsette musikken med Michael Jackson, og så venter en nyhetsoppdatering når klokka blir

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo.
2: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen i høyre øye. Mariannes far forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden eller om den permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer drept i israelske angrep i Libanon, blant dem fire barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. april. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot i september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunedirektør Anders Hammer i Haram foreslår å skrinlegge et planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av forslaget til ny økonomiplan, skriver Bygdebladet. I forslaget skriver Hammer at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak i perioden 2027-2030, og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Men kommunedirektøren dropper sitt eget forslag om å kutte i antall legekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos Riksmekleren skjer i morgen, 28. mai.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet med regnbyger har vi hatt I dag. Meldt avtagende byggaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skyet, enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Kommunedirektør Anders Hammer i Haram foreslår å skrinlegge et planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av forslaget til ny økonomiplan, skriver Bygdebladet. I forslaget skriver Hammer at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak i perioden 2027-2030, og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Men kommunedirektøren dropper sitt eget forslag om å kutte i antall legekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinga mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinga hos Riksmekleren skjer i morgen, 28. mai.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya med regnbyger har vi hatt I dag. Meldt til avtagende byggeaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skya, enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Det synger Sverre Eide for oss. Fin, fin stemme. Det mot slutten av ettermiddagsrushet. Jeg skal bevege meg ut av studio. Vi snakkes igjen her I morgen klokka 2. Håper vi høres der. Du holder

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Er vägnyheterna. Det israeliska militäret beordrar evakuering av Libanons fjärde största by Tyr i påvente av angrepp. Byn anslås att ha över 200 000 inbyggare. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varslar stora styrkor på backen och kontroll över strategiska områden i Sør-Libanon. Norge hade varit en solid bedrift, det säger DNB:s koncernchef Kerstin Bråten i Langs E24 med Ina.
2: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten er jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
1: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret i over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influencerne Tale Torjusen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt i en falsk Skien-reklame.
3: Reklamen viser influencerne i klær påstått å være fra Skien, men på originalbildet har klærne i midlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Skien om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Skien har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet avpublisert.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kommunedirektør Anders Hammer i Haram foreslår å skrinlegge et planlagt folkebad i Brattvåg. Det går fram av forslaget til ny økonomiplan, skriver Bygdebladet. I forslaget skriver Hammer at kommunen ikke bør gjøre nye store låneopptak i perioden 2027-2030, og foreslår heller et nedskalert svømmeanlegg, eventuelt å oppgradere eksisterende basseng. Men kommunedirektøren dropper sitt eget forslag om å kutte i antall legekontor, det skriver NRK. Helse Møre og Romsdal planlegger altså å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032, ifølge helseforetakets økonomiplan. Kuttene innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Så kan det bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklingen mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlemmer og 84 medlemmer fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skjebrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmens kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos Riksmekleren skjer i morgen, 28. mai.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: For det meste skya med regnbyger har vi hatt I dag. Meldte avtagende byggaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skya, enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet med regnbyger har vi hatt I dag. Meldt avtagende byggaktivitet til kvelds. Blåser nordvestbris, frisk bris I fjellet. I morgen skyet, enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling og temperaturer rundt 11-12 grader.

0: today.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir vi, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Nestsjef I PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Personen var fastklemt, men nå frigjort og fløyet til sykehus I redningshelikopter. Det israelske militæret har gått I angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hizbollah I den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen I Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet inne I sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder I Unge Venstre Omar Svensen Yagci mener Mette Marit bør miste prinsessetittelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg I hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gul container!

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det er klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron I Paris I dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte I mars. Fem personer funnet I livet etter 7 dager I en oversvømt grotte I Laos. Redningsarbeid pågår, men krevende på grunn av uvær og vanskelig terreng. 2 andre fortsatt savnet. Norge har få store nye vekstbedrifter som hevder seg og lite innen tech-sektor, forskning og innovasjon. Det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten I podcasten Langs E24 med Ina.
2: Jeg tror det handler både om rammebetingelser, struktur og kultur. Vi må erkjenne at vi mer avhengig av internasjonal kapital enn de andre nordiske landene, fordi at vi et lite kapitalmiljø, og da må vi være konkurransedyktige for å tiltrekke oss den kapitalen.
1: Tøffere krav I de nye kvalifiseringsreglene til VM I friidrett skaper reaksjoner og uro. På 1500 meter må man nå løpe på 3.30, noe kun 14 utøvere har klart I 2025. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås de eneste I Norges historien som har løpt under 3.30. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du

0: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: Forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.

Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir vitt, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Fredag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco, sammen skaper vi arbetsglädje.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltex i Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
8: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: 17. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
6: Gul container!
7: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokal Taxi Ålesund Taxi må

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Sommerfesten på Giske.
6: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
7: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
9: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.